det er ligesom lidt, når de ikke er ørtabt. Det er så nøj. Alex Warren var der med Emerald Eyes. Nøj og gut riechende hit her in der Popnacht.